Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio.

0: Ozim kada nam dvije pive i rec bogat muzici malo tiše.
1: Nije mi bogat nikako zadovoljan, žao mi ja duše vam čovjek, ne da onda da se daraču.
2: Ja mislim da ga daraču oni snimati.
1: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, ne daj mu bolan da srda svira.
2: Ovo kriza,
1: ja bolan, rad traže veselo.

zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih Spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac.
1: Bez ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
2: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa. Lepa prutina kći nije znala

da se žerem. Imam kad, ja sam eto ostao moment do sad i nikad više nisam sreo lepu protivću. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu jer napišem stih, stvari tako.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037 881 27.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

jednom sunce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.